0: காலர் போக வரும் டைம் சார் கந்தனும் கலரான் டைம் வரும் செய்த அஸ்லாம் வலைக்கும்
1: وعليكم السلام
0: جسو خبري قوي ده كم زينا
1: توصيف ده توطاينا
0: توصيفو
1: آو جي
0: خا توصيف باي بروغرام كده ده هر کلي وان بروغرام سنگ در تلگي
1: خير ده جي خيايا
0: الحمد لله استا دواغاني دي او دا گرمي گرمي هواغاني دي
1: بات خير ده جي ده وكم مزدوري
0: خجي
1: هزار كي هم سابزي ملا گولي
0: ده اللا خبلو بچولا لکه ده علال رزق گتی ده چه گم ده تورا ده تورا
1: بالکل جی بس پروگرام ہونا اور ہم کو ساتھ ٹائم رہتا معلوم ہے نا بس میں
0: گاڑی والا غصہ مو سے اکثر الاڑ گئی
1: نہ جی غصہ ہونا کہیں رہا تھا تو
0: اخا خا بس اللہ دل دگا کاروبار دگا خپل بچول چ کمرے سے گٹی اللہ دل پک ڈیر برکت وا چاہیے
1: بالکل جی بس پلا گزارا سے کہ نا پلا پیاٹائی پچ پلا سامنے
0: بالکل بالکل بالکل ہم دا سے دا او اللہ تعالیٰ دے خوشحال سا تا نور وجہ تا دعا سلام لے گی
1: آو جی تا سے تا سلام آخر جان تا سلام آو تو پائی کی محمد بیاس تا سلام
0: وعلیکم السلام دیر زیادہ منہ دا گا توصیف مونگ سے را دا توفائی نیکال کرو توصیف دیر زیادہ منہ نا